Ils ons sunits, da Jon Guidon. Ils ons sunits, ed ein da düsches nüde scuzza la vel düm. Da tuz i reste belge wüsch, o posla sa cumplir in ljüm.